0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 9 наши навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгуна мусоева. дар ниругоҳи барқии обӣ ва марказҳои барқу гаримдиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар нимсолаи 1 соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯ 8 миллиарду 897.7 миллион киловатсоатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2.7 миллион киловатсоат кам мебошад. дар ин хусус директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмад Умар Асозода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. гуфта шуд, ки истеҳсоли нерӯи барқ дар ниругоҳҳои барқи обӣ дар ҳаҷми 7 миллиарду 926.7 миллион киловатсоат ва дар марказҳои барқу гаримдиҳӣ дар ҳаҷми 964 миллион киловатсоат таъмин карда шудааст. дар муассисаҳои таъсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургияи сиёҳ таъсис дода мешавад. дар ин хусус раиси кумитаи оид ба таъсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳод раҳимӣ зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. дар дораи иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомали Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаи саноат, ки 9 июл дар вилояти Суғд баргузор гардид, нақшаву барномаҳои таълимӣ омода шуда дар мувофиқа бо корхона металлургии тоҷик ихтисосҳои нав дар муассисаҳои таъсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ кушода мешаванд. технологияи истеҳсоли оҳан ва полод, коркарди металлҳо бо фишор, рехтагарии металлҳои сиёҳ, таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ, автоматикунонии равандҳои металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият доранд. дар доираи таҳкими ҳамкории иқтисодӣ ва сармоягузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин мулоқоти раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо раиси шӯрои директорони ширкати Apple Group Co. Ltd. Ян Сизюн доир гардид. тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон иттилоъ доданд. зимни вохӯрии ҷониббо масъалаҳои густариши ҳамкориро дар бахши кишоварзӣ, аз ҷумла ташкили боғҳои муосири интенсивии себ, истеҳсоли ниҳолҳои балансифат, амалӣ намудани технологияҳои пешрафтаи агросаноатӣ, инчунин нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти боғдорӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. раиси вилояти таъкид намуд, ки вилоят бо доштани иқлими мусоид, заминҳои ҳосилхез ва имконоти васеи рушди соҳаи боғдорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ шароити муносиб фароҳам овардааст. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода аз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ додааст, ки дар ҷумҳурӣ дар айни замон 52 маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир фаъолият дошта, дар онҳо шаҳрвандон аз рӯи касбҳои мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. яке аз самтҳои афзалиятон ки фаъолияти вазорат омода намудани шаҳрвандон тибқи талаботи бозори меҳнат, рушди касбомӯзӣ ва баланд бардоштани малакаи касбӣ мебошад. тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносии кишвар, аз 15 то 18 июл дар ноҳияҳои водигӣ аз 41 то 46 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳӣ аз 33 то 38 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз 39 то 41 дараҷа гармӣ дар назар дошта шудааст. инчунин бо сабаби баландшавии ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ дар вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон омадани сел пириахи пешгӯӣ мешавад. дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаҳои дарёҳои панҷ, Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар ин рӯзҳо аз соати 11 то 16 дар кӯча сайру гаштро кам намоянд. нӯшидани таоми моеъ ва об, нӯшокиҳои мевагӣ ва афшура тавсия дода мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: Дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ҳисор 50 адад нуқтаи ғайриқонунии партовҳои истеҳсолии истеъмолӣ ошкор ва бартараф гардида, нисбати қонуншиканони ҳифзи муҳити атроф ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ гардидааст. Мутахассисон ҷой доштани партовҳои бесоҳиб дар ин шаҳрро аз норасоии нуқтаҳои партовҳои муваққатӣ арзёбӣ мекунанд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: معامله با پرتاوهای بیسوهیب یکی از مشکلات روزمره در شهر ایسار باقی میموند. با گفته نورالی خالوف سر متخصص شعبه حفظ محیط زیست شهر مذکور، نابسته از نظارت جدی کارمندان حفظ محیط اطراف، مقامات محل و کارهای تبلیغاتی در این سمت میان اهالی، این مسئله هنوز هم نگران کننده به چشم میرسد.
5: از طرف شعبه در 6 ماه سپری گشته زیاده از 160 نفر شهروندان حدود شهر ایسار پراتکال های قوائرون کنی معموری نسبتی اونها پیشمینی شده است. این هم باشد 65 عدد اون در سمت پرتاو، 23 عدد اون در سمت آب به نظر می افتد. زیاده از 70,000 سامان جریمه بندی کرده، از اون 93 فویزی اون 62,000 زیاد ستونده شده است. این حال بخنونده اون در بررسی می باشد.
4: در شهر ایسار حالتهای پرتافتنی پرتاوهای ساختمانی در کناری رود و شهرها از مسئله های دیگری مهم امروز ارزیابی می شود. متخصصان در نیم ساله اولی سالی جاری در این سمت 4 نفر راننده ماشین های برکش را به جوابگاری ماموری جلب نمودند. در همین حال نورعلی خالوف سر متخصص شعبه حفظ محیط زیست در شهر این قضیه چنین پاسخ گفت.
5: برای جایگیر نمودن پرتاوهای ساختمانی منطقه های سیل شوشتا غور ها معین کرده شده است که با اونها کاروی فهمونده دیگه گذارونده که در ساحل دریان پرتافته به منطقه های خوفناکه که عین زمان راه شوشتا در همون جاها پرتافه های ساختمان و بخته شده استادن.
4: بلند برداشتنی معرفت اکولوژی مردم از سمتای مهمی فعالیت کمیته حفظ محیط زیست و زیرساختارهای آن در شهر و ناحیه و ولایت های مملکت به شمار می رود. نورعلی خالوف سر متخصص شعبه حفظ محیط زیست شهر ایسار فعالیت متخصصانی ساحه را در سمت جلب جامعه به کارهای آبادانی سرسبز نمایی چنین توضیح داد.
5: در 6 ماه سپری گشته زیاده از 30 مرتبه اکسیه های تازگی محل، تازگی شهر، تازگی ساحل گذرانده شده. این هم باشد در شهرهای دوشنبه، تورسونزاده، ساحل های دایره ها، کانال ها، جوی ها و در حدود محله ها گذرانده شده با اشتراک زیاده از 4,000 شهروندان و 5 عدد تکنیک های به طریق برکننده و ماشین های برکش استفاده برده شده است و زیاده از 50 کوب پرتاوهای استحصالی استعمالی جمع‌آوری کرده به پرتاوگاه رسمی کشانده شدند.
4: در پیشوری جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر ایسار در برابر معرکه تازگی دیه و کوچه گذراندن اکسیه تازگی ساحل و محل را تقویت بخشیده، تلاش دارند در همبستگی با اهالی این جشن فرخنده ملی را خوب و خاطرمان استقبال بگیرند. تاجیدین سطرزاده، صدای دوشنبه.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزدیکی بنبرها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: маврид ба зикр аст ки муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлол низ яке аз падидаҳои соҳаи тандурустӣ дар даврони истиқлолият аст. Мо оид ба пешрафт ва дастоварди мутахассисони соҳа суҳбате доштем бо Камолҷон Пулодов, ҷарроҳ, мудири шуъбаи дарунигари қисми ташхисгоҳи муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлол, ки ин суҳбат айни замон омодаи пахш аст.
1: ҳамиро гуфтани ҳастам, ки дар натиҷаи дастгирӣ ва ғамхориҳои бевоситаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат садҳо муассисаҳои муосири тандурустӣ бунёд гардиданд ва яке аз ҳамин муассисаҳо дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ин маҷмӯаи тандурустии истиқлол мебошад, ки ин самараи истиқлолият ва рушди устувори давлати мо ҳаст. Маҳз муассисаи давлати маҷмӯаи тандурустии истиқлол бо иқдоми ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 марти соли 2016 дар масоҳати беш аз 105,000 метри мураббаъ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд ва то ҳол ин маҷмӯа ба оҳолии шаҳри Душанбе ва на танҳо ба шаҳри Душанбе, балки ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ хизматрасонии ташхисию табобатии худро бароҳ монда истодааст. Бояд қайд намуд, ки муассисаи мазкур аз ташхисгоҳ бо таҷҳизоту озмоишгоҳҳои муосир, қисми хизматрасонии тиббӣ ба калонсолон, қисми ҷарроҳии кӯдакон, қисми бемориҳои соматикии кӯдакона, таваллудхона, қисми шӯъбаҳои наҷот бо муолиҷаи оҷили кӯдакону калонсол ва марказҳои иттилоотии китобхонаи электронӣ пайваст бо интернет иборат мебошад ва муассиса дар гумон дорои 680 кати хоб иборат буда, аз ҷумла 155 кати он ба калонсолон, 182 кати он ба ҷарроҳии кӯдакон, 213 кат ба қисми соматикаи кӯдакона ва 100 кати таваллудхона иборат мебошад. Бояд қайд намуд, ки мувофиқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз моҳи июли соли 2020 беморхонаи он минтақавие, ки дар ҳудуди деҳоти Русия фаъолият дошт, ба тобиати маҷмӯаи тандурустӣ ворид гардид, ки он аз 30 кати хоб иборат аст ва ҳамзамон қобили қайд аст, ки дар худи маҷмӯаи тандурустии истиқлол маркази ёрии таъҷилии сайёр, ки агар он дар соли 2017-16 нақлиёти тиббӣ дошт, ҳозир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, алахусус бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, теъдоди нақлиётҳои тиббӣ ба 42 адад расонида шуданд, ки 38 адади он нақлиётҳои махсус гардонида шуда мебошанд, ки ба ноҳияҳои Фирдавсӣ, Сино ва дигар ноҳияҳои шаҳри Душанбе ба таври шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд ва ба сокинони шаҳри Душанбе ёрии таъҷилии тиббиро мерасонанд ва таҳти парастори бевоситаи ҳукумати шаҳри Душанбе қарор дорад.
0: Дар ҳақиқат беморхонаи Истиқлол яке аз беморхонаҳои серсоҳа аст ва мардум имрӯз зиёд аз хизматрасонии табибон истифода мебаранд. Шумо ҳамчун табиб имрӯзҳо кадом намуди ҷарроҳиҳоро мегузаронед ва назари мардум ба хизматрасониҳои шумо чӣ гуна аст?
1: Маҷмӯа умуман муассисаи калонтарин дар сатҳи ҷумҳурӣ мебошад ва 75 фисади хизматрасонии иқтидори маҷмӯа умуман ба солимии модар ва кӯдак равона карда шудааст. Имрӯз фақат дар қисми як таваллудхона, ки иборат аз 100 кати табобатӣ иборат мебошад, тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва бояд қайд намуд, ки маҳз дар ҳамин қисми таваллудхона дар як сол то 10,000 тифл бо таваллуди физиологӣ ба дунё меоянд ва ҳамзамон имрӯз дар маҷмӯа он шароитҳои имкониятҳои фароҳам оварда шудааст, ки бисёр ҳолатҳое, ки нуқсонҳои модарзодӣ тавлид меёбанд, албатта онҳо сари вақт ташхис карда шуда, амалиётҳои мураккаб фаро гирифта мешаванд. Ҳамзамон дар маҷмӯаи тандурустии истиқлол таҷҳизотҳои муосири ташхисию табобатӣ ворид карда шудааст, ки он таҷҳизотҳо ба тамоми талаботи муосири ҷаҳон ҷавобгӯ буда, истеҳсоли давлатҳои Русия, Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Япония, Олмон, Финландия ва Чехия мебошанд. Масалан, дар қисми ташхисгоҳ беморон имконият доранд ки аз ташхиси томографияи ҳозиразамони магнитӣ ва резонансӣ ё томографияи компютерӣ ва таҷҳизоти ангиография бемамуният гузаранд ва ҳамзамон дар баробари ин на танҳо ташхис ва балки табобати худро дар он ҷо низ қабул кунанд. Лозим ба ёдоварист ки кормандони шуъбаҳое ки дар он табибони мо фаъолият доранд, аксарияти онҳо курсҳои такмили ихтисоси худро дар бисёр давлатҳои тараққӣ карда аз ҷумла Олмон, Ҷопон, Эрон, Кореяи Ҷанубӣ ва Россия гузаштаанд ва дар ҳамкорӣ бо дигар давлатҳо, давлатҳои ҷумҳурии мисри Араб, Кореяи Ҷанубӣ аввалин шуда дар кишвар бисёр амалиётҳои мураккаби нуқсонҳои модарзодӣ гузаронидаанд.
0: Шумо инҷо дар мавриди ҷарроҳиҳои мураккаб сухан гуфтед. Мехостем бидонем ки раванди амалиёти ҷарроҳӣ ба кӯдакони гирифтори нуқсонҳои модарзодӣ аз оилаҳои камбезоату ниёзманд чӣ гуна гузаронида мешавад ва умуман ба шахсони калонсоле ки имкони партохти маблағи ҷарроҳиро надоранд ягон имтиёз пешбинӣ шудааст.
1: Боизи тазаккур аст ки ҳамасола бо ибтидкори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳли ҷомеи тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Вали ба кӯдакони мубталои душвортарин нуқсонҳои модарзодии дил аз оилаҳои камбизоат ба таври ройгон амалиётҳои мураккаби ҷарроҳӣ низ гузаронида мешаванд. Мана имсол низ дар доираи ҳамкориҳои судманди байни ҷумҳурии тоҷикистон ва кишвари арабистони саудӣ ҳамзамон дар ҳамоҳангӣ бо вазорати тандурустӣ ва иҷтимоии аҳли ҷумҳурии тоҷикистон як гурӯҳ табибони кишвар ба маҷмӯи тандурустии Истиқлол ташриф оварданд ва як қатор амалиётҳои ҷарроҳии кушодаи дил ва катетеризатсияи рагҳои хунгарро барои беморони дил дар калонсолон тариқи ройгон анҷом доданд ва ба 37 нафари онҳо ҷарроҳии кушидаи рентген эндоваскулярӣ ба 10 нафари онҳо ҷарроҳии кушода дар дил фаро гирифта шуданд. ва бояд қайд намуд ки маҷмӯи тандурустии Истиқлол дар баробари ин на танҳо муассисаи табобатӣ, балки бузургтарин маркази илмию таълимӣ ба ҳисоб меравад. Дар худи маҷмӯи тандурустии Истиқлол дар заминаҳои он 21 кафедраҳои соҳавӣ ва муассисаҳои давлатии таълимӣ донишгоҳи давлати тиббии тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино, донишгоҳи миллии тоҷикистон, донишгоҳи таҳсилоти баъди дипломи кормандони соҳаи тандурустӣ тоҷикистон, донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистон, коллежи тиббии ҷумҳурӣ ва дигар донишкадаҳо ки 21 кафедро дар бар мегиранд, донишҷӯён дар инҷо албатта таълим мегиранд ва таҷриба омӯзии амалии худро низ мегузаронанд.
0: میخواستم اوید فعالیت طبیبان در شعبه درونگری که خود شما بیوستا متخصص این شعبه هستید پرسان کنیم روند تشخیص و طبابت در شعبه مذکور چگونه صورت میگیرد؟
1: در شعبه درونگری یک قطور عملیات های تشخیصی و عملیات های طبابتی زنونده میشود. از بس که شعبه ما یکی از شعبه های کلانترین در جمهوری بایسو میرود در اینجا تجهیزات های نادرترین تجهیزات های درونگری سالی دولت های ژاپن، آلمان نصب کرده شدند و در آن نه تنها تشخیص های قبلی سرطانی بلکه یک قطار عملیات های جراحی اندوسکوپی یعنی که بی بوری شیشیکم از طریق دهان یک قطار عملیات ها را ما می توانیم در پیستانک کلان دودنالی بوری گذارنده از آنجا سنگ ها را از راه های تلح گذار بی بوری شیشیکم گذارانیم و بیمار در مدت کوتاه‌ترین در از بیمارخانه می تواند رخصتی شود. عینا پیش چنین عملیات های جراحی در جمهوری تاجیکستان گذارنده نمی شدند و اکثریت شهروندانی ما برای همین عملیات را انجام دادن و خارج کشور سفر میکردن. این حال باشد این گناه عملیات های جراحی یعنی که گرفتن سنگ از روح تلخه گذر، گرفتن آماست های کلان کشتفت از میده و روح های حزیمه یا اینکه از روح غفص و همزمان ستین گذاری مجروعی روح های تلخه گذر و دیگر عملیات هایی که پیش شهروندان ما از اینجا سفر کرده به خارج کشور می رفتن حوزه می توانند ها به ممانیت این گناه عملیات ها را در خود مجموعه تندرستی استقلال انجام دهند.
0: گفتید که مردم زیادتر به خارج
2: کشور میرفتم. امروز خوشبختانه ما این امکانیت‌ها رو در خود جمهوری داریم. من خواستم بدانم که از خارج کشور نیز به شما مراجعه میشوند.
1: در این سمت ما کارهای بسیاری رو به انجام رسانیدیم، خصوصا در سمت اون عملیات‌های جراحی که در خود مجمع تندرستی استقلال در شعبه انگیوگرافی اندوواسکولاری استنگزوری رگ‌های خونگرد هنگام محکم شدن آن و همزمان اون عملیات‌های جراحی که در بوغم گذرانده می‌شود، پراتز کنونی بوغم‌ها، اون عملیات‌های جراحی که حاضر گفتیم در عضو‌های خازیمه، یعنی که بی برش شکم از مجرای تلخدان گرفتن سنگ‌ها، و همزمان بسیار عملیات‌هایی که حاضر در خودی هم مجمع تندرستی استقلال در مرکز علمی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان وجود دارد، بسیارتر از جمهوری ازبکستان، قرقیزستان و دیگر دولت‌ها به ما مراجعه می‌کنند برای گذراندن تشخیص و یک قطار عملیات‌ها. البته ما به آنها کمک می‌رسانیم.
2: پرسیدر شما زیاد بیمارون آمدن و البته آنها باور دارند. به آن امید میان که پس از مراجعت به شما بطنی صحت بر میگردد.
1: در پشت داری هر یک طبیب آن بیمارانی که جمع میشوند البته از شهر و نوحیه ها مراجعت میکنند و ما طبیبا پیش از همه باید که حتما معاملت خوب داشته باشیم و اون بیمارانی که نیاز دارن، احتیاج دارن، پیران سالان، بیمارانی که خصوصا کم بزیارت هستن، البته آنها را ما باید در مدی اول مانیم و سپس به شنواندگانی که از ما را میشنوان افتانی هستم که در مجمع تندرستی استقلال البته نه تنها خدمت رسانی در داخل شهر بلکه بر تمام سطح جمهوری، نهایه تا به جمهوری آنها میتوانند به ممانیت آمده مراجعت کنند و تمام خدمت رسانی های طبی در مجمع تندرستی استقلال به انجام رسانیده می شود به ممانیت یک سطحی بلند گذارنده می شود.
2: یک رفتار نمطلوب اکثر مردم ما این است که حالت بیماریش تا حد آخرین رفته نرسد برای تشخیص به طبیبان مراجعه نمی کنند. متاسفانه این حالت پیامد نخوبی از خود می گذارد. در این سمت شما چه اندیشه دارید؟
1: برای اون که بیماری تا حد جراحی نرود ما باید البته پیشگیری نماییم. اساس تبابت بیمار این پروفیلاکتیکا میگن، پیشگیری بیماری است. چقدر که بیماران از تشخیص بسیارتر گذران، از معاینه طبیبان بسیارتر گذران، البته سطح بیماری کمتر می شود. توصیه می دهیم که بسیارتر پیش از همه به طبیبان سری وقت مراجعه کنند، از تمام تشخیصهایی که به آنها توصیه داده می شوند آنها گذارند.
2: روند اجرایش برنامه های ساحه طب در بیمارخانه چگونه راه اندازی می گردد؟
1: جهت تطبیق دستور سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سمت بهتر نمودن خدمت رسانی طبی به اهالی، پیشگیری بیماری ها، رشد اصول های کم خرج تشخیص، استفاده برای تکنولوژی موثر برای تاوبت بیماران، همزمان مورد اجرا قرار دادن این برنامه های ملی صحاوی که در ما عملی کرده استودن، همه کوشش و رسالت خیش رو البته روانه خواهد نمود.
2: مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال خود یک دستاورد صحه طب در دوران صاحب استقلالی کشور است. امروز با به دست آوردن استقلالیت در جمهوری ما صدها مؤسسه تندرستی بنیاد گردیده و طبیبان بهره حفظ صحت مردم آماده خدمت هستند. شما رشد صحه را در این

0: гузориши муфассал.
1: Дар давраи ҳисоботӣ бо мусоидати палатаи савдо ва саноатии кишвар 933 нафар соҳибкорони ватанӣ дар намоишгоҳҳои дохилию хориҷии кишвар иштирок намуда, дар баробари муаррифӣ намудани молу маҳсулоти ватанӣ ҳамзамон барои пайдо намудани шарикони тиҷоратӣ имконияти бештаре фароҳам оварда шуд. Ин нуктаро имрӯз масъулини палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ зимни баргузории нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахбори омма иттилоъ доданд. Гузориши ҳамкорамон Нориниса Абдуллоева аз рафти ин нишаст.
2: Вазифаҳои палатаи савдо ва саноат ин ташкил ва баргузор намудани намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва дохилӣ мебошад.
3: Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ дар доираи намоишҳои баргузор гардида ширкатҳои ватанӣ бо шарикони нави худ 355 адад санадҳои ҳамкорӣ, аз ҷумла 90 шартномаи ҳамкорӣ ва 113 ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ оид ба содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишварро ба имзо расониданд. Иброз дошт Фарҳод Шоҳраҳмонализода, роҳбари палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ, зимни нишасти матбуоте, ки имрӯз дар ин ниҳод баргузор гардид.
2: معرفی مولو محصول در نمایشگاه خارجی 12 عدد می باشد. 6 تا در جمهوری ازبکستان، امارات متحده عرب 1 تا، در چین 2 عدد، در قطر 1 عدد، در هندوستان 1 عدد و در ترکستان 1 عدد را تشکیل می نهد. در جمهوری ازبکستان شدید نمایشگاهی مشترکی صنعتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را برگزار نمودند که در این جانیز زیاده از 80 شرکت ها اشتراک نمودند و شرکان نوی خود را پیدا نمودند که برای پیشرفت اقتصادیات کشور زمینه مساعد فراهم نمارد و اینچون در دوره نمایشگاه محصولات های کشاورزی کشور نیز معرفی گردید.
3: با مقصد رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی و گسترش رابطه های مستقیم میان صاحبکاران داخلی و خارجی، палатаи савдо ва саноати кишвар 20 адад бизнес форум ва 37 адад миссияҳои тиҷоратиро ташкил намуд, ки ин барои пайдо намудани шарикони нави тиҷоратии соҳибкорон мусоидат менамояд. Афзуд, дар идома Фарҳод Шоҳраҳмонализода, роҳбари палатаи савдо ва саноати кишвар,
2: бо мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ, густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсулот байни ҷумҳурии тоҷикистон با دیگر کشورها، پلاته در یک جایی با وزارت دارها در تشکیل نمودن 20 بیزنس فورم ها مسایده نموده اشتراکی نمودن و از این پلاته ها در چورابینی های مذکور در داخل و خارج کشور همین نموده است.
3: در این دوره پلاته سودا و صنعت جمهوری در یک جایی با وزارت و اداره های دخلدار و شریکان خود جهت براه ماندن مکالمه های مستقل میان صاحبکاران داخلی و خارجی 29 و خوری ها را تشکیل نموده است که این نشان داد نسبت همین давраи соли гузашта 17 адад зиёд мебошад.
4: Тобистон фасли истироҳат, саёҳат ва шодмонист, аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.